korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna freteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo. Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kuponičkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm Intex 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđen za veš Bioaktiv 50 pranja Senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđen za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banas samo 0,95. Vaš robot.

Arhaz d.o.o. Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033 400 445 i 061 639 033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje.

0: 99,95. Električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

otkad otišla si. Svaki dan bez kraja,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Boże.
1: 1, 2, 3.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kuponičkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
2: Oglas prodaje kurbana. U ponudi zdravi, uredni i veterinarski pregledani kurbani po cijenama od 350 do 600 maraka. Nudimo i kompletnu uslugu, klanje po svim vjerskim propisima, mogućnost dostave. Kurbani se nalaze u Bioči. Informacije i rezervacije na broj 061 862 250.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje.

0: 99,95. Električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.

Arhaz d.o.o. Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnijih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033 400 445 i 061 639 033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Jedna poginula osoba i 10 povrijeđenih, epilog je saobraćajne nesreće koja se jučer poslijepodne dogodila kod Mrkonjić grada. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka nakon uviđaja je saopćilo da su u sudaru učestvovali kamion i autobus, te da je smrtno stradao vozač autobusa iz Šipova. Povrijeđeni su vozač kamiona i 9 putnika iz autobusa i ljekarska pomoć im je pružena u Domu zdravlja Mrkonjić grad. Istraga o uzroku nesreće je u toku, a naložena je i obdukcija tijela stradalog vozača, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. Na polugodišnjoj debati o situaciji u Bosni i Hercegovini u Vijeću sigurnosti UN-a, Rusija je tražila zatvaranje OHR-a, dok su Sjedinjene Američke Države poručile da nasljednik odlazećeg visokog predstavnika Kristijana Schmidta mora imati podršku svih strana u Bosni i Hercegovini. Schmidt je u video poruci nakon debate rekao da u našoj zemlji još mnogo toga treba uraditi, te da bi bio sretniji da je postignut veći napredak u vezi s pitanjem državne imovine, kako bi se lakše otvorio prostor za investicije. U kampu Eufora u Butmiru danas će biti održan okrugli sto ambasadora koji će okupiti visoke međunarodne predstavnike radi diskusije o trenutnom sigurnosnom okruženju i nastavku međunarodne saradnje u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka javnosti će se obratiti komandant Eufora general major Mauricio Fronda, komandant NATO štaba u Sarajevu Matthew Wallace i šef delegacije Europske unije u našoj zemlji Luigi Soreka. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj mreži Truth Social objavio je mapu Venezuele sa zastavom Sjedinjenih Američkih Država i natpisom 51 država. Objava je uslijedila dok je Trump putovao u Kinu dan nakon što je privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez poručila da njena zemlja nikada nije razmatrala mogućnost da postane 51. Američka savezna država. Trump je ranije za Fox News rekao da razmatra mogućnost da Venezuela postane nova savezna država SAD-a nakon višemjesečnih tvrdnji da kontroliše tu naftom bogatu zemlju. U Bihaću su 3 stepena, Sarajevu 4, Banja Luci 5, Zenici 6, Tuzli 7, Bijeljini 9 i u Mostaru 11 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Beta Radio.
1: Bosna, to je jedna dobra zemlja. Kad plače, komučaju kiseljaci, padne se i ti, niko se ne ljubi.
2: Bosanski radio i uvijek.

0: Odličan i originalan način za postizanje vašeg poslovnog cilja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlugovi.
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait la

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Modestin. Te parler comme la première fois.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

čemu vakat, tome je i vrijeme. Na livadi niče novo sjeme, čemu vakat.

Nešto novo u našem gradu. Elektroinstalacije MHI, poznate po kvalitetnoj ugradnji elektroinstalacija i rasvjetnih sistema, s ponosom predstavljaju novu prodavnicu elektroopreme i rasvjete. MHI Group. Iz bogate ponude izdvajamo sve vrste lustera i plafonjera, LED rasvjeta, LED trake, magnetne šine, utičnice, prekidači, video nadzor, alarmni sistemi, klima uređaji, gromobranska instalacija. Posjetite ih u ulici Moševička 60 Podlugovi i uvjerite se u kvalitet. MHI Group.

Daj ba, još gradela.

Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: U Bosni ima jedna tišina, u toj tišini jedna njiva, u toj njivi obeharalo stablo. Bosna zimi po svu noć srebrom zvoni.
1: U toj Bosni ima jedan radio Ilijaš. Poštovani slušatelji, dobar dan. Pratite popodnevni program Radija Ilijaš. Kao što ste imali priliku čuti u najavi, nastavljamo sa novom sezonom emisije Sad sa načelnikom. Sa nama u studiju načelnik općine Ilijaš Amar Dovađija. Lijep pozdrav, dobrodošli.
2: Pozdrav i vama, hvala na dobrodošlici i svakako srdačan pozdrav svima onima koji nas slušaju putem našeg radija, Radija Ilijaš.
1: Evo, u proteklom periodu imali smo zaista puno upita kad će ponovo načelnik da gostuje. Ljudi su imali mnoštvo pitanja. Načelnik je došao sa kolektivne dženaze u Bratuncu, dakle, zato malo kasnimo. Nadam se da niste puno umorni. Onako je potresan i tužan dan.
2: Pa svakako, zaista, evo, to je nekako naša ljudska obaveza. Nekako ove dženaze, ali iako, evo, to su ista stradanja, ali nekako je tamo, evo, dženaza o potičarima. Baš razgovaram s jednom majkom i prilaze, ona zahvaljuje se, kaže, hvala vam što ste tu sa nama, kaže, mojte zahvaljivati, to je naša obaveza. Kaže, znate kako, kaže, nekako potočare kad dolaze, svi ovi zvaničnici gledaju da dođu potočare, dok je ovdje, kaže, kod nas, iako, evo, istu, kaže, mi bol dijelimo istu tugu, nekako, zaista, kaže, dosta manje ovih zvaničnika. Tako da, zaista potresan jedan dan i imam obavezu da gajimo kulturu sjećanja, da budem uz naš narod ovim najtežim trenucima i svakako, jel, zaista jedan emotivan dan, svakako i svaki boravak i u šehidskim mezarlucima, boravak tamo gdje je stradao, gdje je počinjen genocid jel, nad našim stanovništvom, zaista u mene budi posebne emocije, tako da, evo, hvala Bogu. Hajde se vratili, došli ovdje, evo imam obavezu. Razmišljao sam da li, jeli, obzirom da smo kasnili, da li da vas nazovem, ali zbog svi, zbog interesovanja građana, naših građana, smatrao sam da trebam da budem tu, evo tu sam. Da pokušamo da odgovorimo na sva ova pitanja koja sam naši građani su građani postavili.
1: Hvala vam puno na tome. Dakle, možete postavljati pitanje i u toku emisije, ali eto, rok je bio do jučer u 12 sati. Pa da naši slušatelji ne bi dalje čekali, evo krećemo odmah sa pitanjima. Edip Šehić postavio je pitanje. Kada će se riješiti pitanje pasa lutalica? Jutro su moju suprugu sa djetetom u naručju zaganjali. Ja sam osoba koja muca od prepada psa kad sam bio mali. Trebam li isti scenario proživljavati sa djetetom?
2: Zaista, pitanje koje se, evo, ponavlja i pitanje koje je zaista problem, evo, duži niz godina i tako, kada će se riješiti, to više nije pitanje samo ili problem naše lokalne zajednice, slobodno možemo da kažemo da je to pitanje ili i entitetsko, pa evo i državno da ide do te mjere i kada će se ono riješiti, pitanje da li će se ono kompletu i kada riješiti, ali evo mi kao lokalna zajednica zaista izdvajamo značajna sredstva gdje imamo potpisan sporazum sa veterinarskom stanicom kantona Sarajevo, gdje svakodnevno zaista komuniciramo i to x puta, niz puta sam ponovio da imamo problem gdje odvezemo, zaista, evo, mi izvještaje koje mi dobijemo, desetine pasa su odvezene sa područja naše općine, međutim imamo taj problem gdje nam se konstantno, jeli, dovoze psi lutalice, tako da i zaista je primjetno da je smanjen broj pasa i svakodnevno, kažem, radimo na tome, ali da će se pitanje trajno riješiti, zaista mi kao lokalna zajednica sami ne možemo raditi, nadamo se, jeli, evo, da će i kanton završiti prihvatilište, odnosno sve ono što radi po tom pitanju i da ćemo imati, nekada i mi kada pozovemo kažu da imaju problem, da nemaju gdje da ih smjesti ili odvezu, pa se vidi, pa primijetimo da se ponovo isti psi nađu na našim ulicama, ali evo pokušavamo zajedno sa veterinarskom, zajedno sa javnim kulturnim preduzećem Rad Sarajevo da koliko je toliko moguće da smanjimo broj pasa i mislim da u tome uspijevamo i nadam se, evo, jeli, da ćemo imati što manje slučajeva. Ono što je primjetno zaista, evo, da u dosadašnjem periodu, odnosno proteklu godinu i protekle godine, imamo smanjen broj onih koji se prijavljuju, jel, da su imali napad pasa lutalica.
1: Evo, Amira, zašto se ne napravi, ovo je kao neka inicijativa, zašto se ne napravi igralište za djecu u zelenilu ispod ruševne zgrade kod pošte?
2: Ukoliko...
1: Misli se vjerovatno na park.
2: Ne znam na koji park ruševna zgrada. Imamo jeli, zgradu direkcije gdje je u privatnom vlasništvu, također na objekat pored zgrade direkcije, on je također u privatnom vlasništvu. Ovaj dio gdje je direkcija, evo, investitor završava projekat i on očekuje da će do kraja godine početi sa izgradnjom objekta. Kada je riječ o parkovima za djecu, evo, mi smo imali jednu nabavku koja je neuspjela, tako da kažem, evo, brzo ćemo ponovno raspisati. Tu je se izgradnja dječjeg igrališta sa mobilijarima, svim potrebnim, u ulici Kakanjska, to jeste preko puta Energopetrolove pumpe, i nadam se da ćemo brzo krenuti sa izgradnjom tog igrališta. Također, evo, pripremamo i završavamo glavni projekat uređenja školskog dvorišta osnovne škole Hašim Spahić. Također imat ćemo i taj dječji park, i ono što, evo, privodimo kraju jeste glavni projekat Cvijeta Srebrenice, odnosno Srebreničkog arboretuma, koji će u sklopu kojeg će također biti jedan dječji park. Tako da je u budućnosti, pored svih ovih parkova koje sad trenutno imamo,

0: To je ono što je problem i ono, zaista radimo na tome, jeste održivo svega onoga što uradimo. Nažalost, svjedoci smo da, neću reći svi, ali zaista imamo broj ljudi koji nemaju svijest o tome, pa vidimo jeli, i da uglavnom sve ono što se radi, evo mi smo prije nekih mjesec dana imali akciju čišćenja gdje smo gotovo sve deponije sa područja opštine Ilijaš očistili, međutim šta se je desilo, svjedoci smo da naši portali objavljuju da su zadnja, evo ja sam upratio zadnja tri dana, da su objavljene nove tri deponije, odnosno sve su to naši sugrađani koji pravi te deponije, tako i sa ove strane zaista jeli, imamo na savjesne građane koje, odnosno evo i djecu i omladinu, svjedoci smo da sva ova dječja igrališta su namijenjena djeci, a ne srednjoškolcima, i vidimo jel, da tamo imamo srednjoškolce koji dolaze, koji koriste te sprave, a zaista one nisu prikladne za njihov uzrast, i sa te strane, evo, tražimo rješenje na koji način, odnosno kome da damo na upravljanje sve ono što izgradimo, evo, posebno kada je riječ o dječjem mobilijaru, i evo, u budućnosti moramo da iznađemo rješenje i da sve ono što napravimo da bude održivo, da ne kažem samo održivo, da se čuva, i u konačnici evo da imamo neke kaznene odredbe. Svjedoci smo, evo na zadnjoj sjednici vijeća smo dvije odluke, jedna odluka je koja se tiče sigurnosti saobraćaja u pješačkoj zoni na samom trgu ovdje Elizabet Begović, gdje smo uveli zabranu, tako da kažemo, korištenje, odnosno vožnje bicikala, trotineta, romobila djeci, odnosno svima onima iznad 7 godina života. Također nova odluka je bila i nacrt odluke o komunalnom redu koja će, mislim, dosta toga definisati, i koje je jedna i druga odluka, ono što je važno, jer imaju kaznene odredbe, i čim se malo spominu kaznene odredbe, mislim da se kod ljudi dodatno ta svijest o javnom dobru probudi.
1: Izgleda da je to, nažalost, jedini način. Kad svijest je ekološka i druga ne radi, udarac po džepu je najefikasniji.
0: Pa svakako, zaista gledamo da djelujemo preventivno, ali tamo gdje ne, te preventivne mjere ne budu djelovale, onda ove druge ali kaznene odredbe svakako one najbolje nas opamijete. Evo, svjedoci smo mi u saobraćaju svemu, nismo jel, nekako svjesni, ali opet kada nam naopadne kazna, kada nam naopadne da će vam neko uzeti vozačku dozvolu, onda smo dosta obazrivlji i dosta pažljivi.
1: Gospodin Nermin Dervišević postavio je dva pitanja. Da li ste pričali sa direktorom BH Telekoma zašto je grad isključen sa brzog interneta koji imaju Mrakovo, Karašnica i još mnoga prigradska naselja? I drugo pitanje, zašto se u ulici od hotela prema Banovcu ne postave kamere, jer je divljanje vozača postalo opasno po školsku djecu?
0: Kada je riječ o krenuću drugog pitanja, je li sigurnost djece, odnosno divljanje vozača, zaista imamo jako velik broj zahtjeva za postavljanje kamera, za postavljanje ležećih policajaca, i uglavnom su poznati oni svi oni koji voze neprimjerenom brzinom, odnosno neprilagode brzinu kretanja. I onda kada, evo, ja čak nekim prijateljima s kojima razgovaram, ja zaista uzmem telefon kada znam o kome se radi, je li to da se parkira ovdje na pješačkom prelazu između Džamila, Roke, koji smo skoro ocrtali, ja zaista se ponašam kao neki, tako da kažem, policajac, uzmem telefon, nazovem, prijavim to. S jedne strane, sa druge strane, teško da mi možemo ovdje, pogotovo gdje u ovom urbanom dijelu, da postavljamo kamere, ali ono što radimo jeste da i ovom ovdje dijelu, odnosno najurbanijem dijelu ovdje kod Kocke i tamo kod općine, da napravimo jedan malo veći, odnosno da pješački prijelaz bude zaštićen, odnosno regulisan tako što ćemo izdići asfalt, odnosno napraviti jedan malo duži, malo veći, tako da se izrazim, ležeći policajac koji će usporiti saobraćaj. Svakako on će automatski i ovu pješačku zonu povezati jeli, sa trgom s jedne strane, i sa druge strane tamo prema srednjoškolskom centru, prema ovdje prema džami, a tamo prema općini, prema pošti, domu zdravlja, i time tu ćemo jeli, napraviti jednu zonu 20 gdje ćemo zaustaviti, automatski ćemo jeli, natjerati sve one koji voze tom dioncom da uspore saobraćaj, odnosno bit će taj jedan produženi ležeći policajac, i svakako bit će saobraćaj da je tu zona 20. Također pitanje Prvo
1: za
0: pitanje,
1: brzi internet u gradu.
0: Za brzi internet, da, razgovarali smo, jel, ono što imamo problem jeste problem, odnosno nemamo mi, nego evo, imamo mi kao lokalna zajednica, ali BH Telekom jeste pitanje, problem postavljeno

0: optičkog kabla i oni traže, pronalaze rješenje kuda, kuda sve da provuku taj optički kabel kako bi li mogli da, da postave, odnosno da, da ugradi, da instaliraju automatski
1: internet. Da ubrzaju. Internet, da. Dobro. Aloma, zašto se ne isplaćuje pomoć koju ste odobrili za djecu sa poteškoćama? Nije to neka svota, nego 120 km. Hvala.
0: Mislim da je većina korisnika upoznata obzirom o čemu se radi, ali radi se o izdvajanju sredstava, odnosno za prijevoz djece. Imali smo određene, odnosno ja sam primio određene kontrole, čisto da vidimo da li neko od korisnika koristi duplu, tako da kažem, duplo, da ostvaruje pravo na, na, na dva načina. Imali smo određene kontrole, jučer smo to potpisali, veoma brzo će biti isplaćeno, jer kako sam za ostatak, tako je sve u budućnosti, u narednom periodu bit će redovna isplata.
1: Šesto pitanje, poštovanje, kada će prestati gužve u podlugovima, kolone vozila, toliko stresa i nervoze, bilo da se krene na posao ili voziti djecu u vrtić ili školu, mjesto koje povezuje Brezu Visoko Vareš Kakanj, izvođač niti obavještava o radovima, niti o alternativnim pravcima. Hvala.
0: Dobro pitanje sa jedne strane, sa druge strane primijetimo negodovanje, komentare, zaista izvođač, malo su s jedne strane vremenski uslov, sa druge strane izvođač ima malo nemara izvođača, radi se o dionci puta koju investira, odnosno rekonstrukciju puta koju investira, koja je u nadležnosti direkcije za puteve kantona Sarajevo, jer kada smo dogovarali, ja sam imao, odnosno u razgovor sa direktorom, evo i sa resornim ministrom, da ove godine izvršimo rekonstrukciju tije dionice i zaista evo svjedoci smo da se jeli urađeni trotoari sa jedne i sa druge strane, zatim da se proširila sama saobraćajnica, tako da vozim se ja tom dionicom, mislim da to nije tolika gužva, odnosno toliki stres baš o kojem se govori. Svjedoci smo, evo...
1: Ko zna kad se gospođa vozila, možda da, njoj taj dan bilo.
0: Da. Ja sam već razgovarao i sa izvođačem, razgovarao sam i sa direktorom Kovačem. Oni imaju rok u kojem moraju da izvedu radove, tako da nadam se, upravo sam i prošao, prolazim svakodnevno minimalno dva puta tom dioncom puta, vidim da su radovi intenzivirani nakon mog reagovanja, odnosno nakon razgovora i sa izvođačem i sa direktorom direkcije za puteve kantona Sarajevo, i ja se nadam da će oni vama brzo
1: prijeti. Mislim da je gospođa više se odnosila što nema obavještenja i da očekuju ljudi gužve.
0: Pa, kažem vam, zaista to je dionica puta koja je jako frekventna sa jedne strane, sa druge strane, ali imamo dole izlaz sa autoputa, imamo također ovo što gospođa kaže, da je to neka raskrsnica Breza, Ilijaš, Vareš, Visoko, Kakanjevo, pa tako da...
1: Strpljenja
0: malo, ali svakako, kada se završi, svima će nam jako dobro doći i u konačnici, jel, očekujem evo da ćemo veoma brzo riješiti ovaj dio regulacionog plana, odnosno od naplatnih kućica pa sam do pružnog prijelaza, taj dio nam je ostao još u jako kritičnom stanju, i time bi završili i nadam se evo da ćemo veoma brzo i mi za narednu godinu pripremiti da napravimo, odnosno da stvori uslovi za alternativu, odnosno da od pružnog prijelaza, da ne idemo preko pružnog prijelaza, nego da idemo odavde iznad stadiona, da se uključujemo u ulicu Žrtava genocida, da rasteretimo jeli, kako same pružne prijelaze, a tako jeli, samu komunikaciju prema podlugama Brezi, Visokom Varešu.
1: Evo ovo ću pitanje podijeliti na dva. Mila Misoča, pitanje za gradonačelnika, još nismo grad. Poštovanje, zanima me da li općina ima u planu uređenje stadiona u naselju Donja Misoča. Trenutno je stadion dosta zapušten, trava i korov su zarasli, golovi stari i zahrđali, jako opasni za djecu, a zbog blizine rijeke pojavljuju se i zmije, pa prostor nije siguran, a djeca se unatoč svemu igraju svakodnevno.
0: Kada je riječ o dječjim igralištu u Donjoj Misoči, mi smo već imali dva sastanka, službe već pripremaju i iznalaze rješenje, ali kada je riječ o mjestu, odnosno na kojem području to najbolje bilo, nadam se evo da smo blizu, odnosno sigurno smo blizu, neću sada da govorim, sigurno smo blizu i da ćemo u narednom periodu obezbijeti ali djeci, omladini u Donjoj Misoči adekvatno igralište i jedan mali parkiš u samo igralište kako bi jeli djeci, omladini obezbijedili evo s jedne strane i ugodno djetinjstvo, sretno djetinjstvo, a sa druge strane svakako ono što je dosta važnije jeste sigurnost na tim poligonima. Neću da govorim zaista o dječjim igralištima koja su izgrađena u proteklom periodu, koliko njih ima potrebne dozvole, koliko nema, gdje su sve građena, gdje su sve izgrađena. Tako da zaista procedure koje ja zahtijem, odnosno koje su standardne, koje bi trebale i koje su morale da budu ispoštovane u proteklom periodu, nisu, one nam uzmaju zaista malo više vremena, ali ono što je najvažnije jeste da djeca tamo gdje se igraju da budu sigurna i ne daj Bože kada nešto bude, onda svi dolaze nama u općinu, evo i od samih roditelja prije svega prvo, pa onda i svi drugi. Tako da procedure su, našli smo lokaciju i nadam se da ćemo brzo riješiti taj dio.
1: Evo, nastavak pitanja, u stvari inicijativa. Također u blizini igrališta istog ima i ogromna građevina, nekadašnji planiran hotel koji nikada nije do kraja izgrađen, koji bi se trebao navodno rušiti, ali to se nikad nije desilo. Tu se skupljaju zmije i gmizavci, a nerijetko i alkoholičari, te se zgrada i obrušava na pojedinim mjestima. Smatram da ovaj prostor ima veliki potencijal, jer u ulici ima mnogo porodica s djecom, manjom i većom, i mnogo djece koja tu dolaze redovno kod deda i nana. Uz malo uređenja mogao bi postati lijep sportski i rekreativni prostor, dio za fudbal i stariju djecu, a dio sa manjim igralištem za najmlađe. Da li postoji mogućnost da se ovo pitanje uzme u razmatranje i eventualno pokrene inicijativa za uređenje? A gospođa je poslala na Viber i fotografije.
0: Svakako upoznat sa s tim veoma dobro, već smo uzeli u razmatranje, tako da kažemo, prije neka 3-4 mjeseca radimo na tome. Kažem, opet sve se vraćamo na procedure, upoznat sam i prošle godine smo upoznati i porodica, familija Goralije, i tako da smo upoznati veoma dobro i radimo na tome. Nadamo se da ćemo i ukloniti veoma brzo i taj objekat koji je zaista predstavlja opasnost za sve one koji su tu u tom dijelu, ali evo i za djecu i za omladinu i za sve oni koji dolaze i obilaze taj dio, znam o čemu se radi, znam koja je lokacija, znam koji je objekat, tako da upoznat smo i već smo poduzeli određene mjere.
1: Hvala puno. Nadam se da su slušatelji do sada zadovoljni odgovorima. Ukoliko nisu danas uz nas, reprizu emisije mogu slušati sutra od 11 sati u programu Radija Ilijaš, pa čuti odgovore na svoja pitanja. I posljednje pitanje, Almira, lijep pozdrav, molim vas, imam par pitanja za gospodina Amara, pa vas molim da ih postavite. Da li postoji mogućnost postavljanja ležećih policajaca kod autobuskog stajališta za ulicu Misočki put? Ogledalo koje stoji je neadekvatno postavljeno, vozači voze velikom brzinom, o kamionima je suvišno bilo šta reći. Molim vas, učinite nešto dok ne bude kasno. Da li općina ima mogućnost asfaltirati dio puta ulice Misočki put koji nije asfaltiran, ili učiniti put pristupačnim za sve one koji tu žive, jer svaka veća kiša poplavi isti te mogućnosti kretanja pominutim dijelom ulice otežan. Nadam se razumijevanju, rješavanju problema. Lijep pozdrav, kaže Almira.
0: Svakako, kada je riječ o asfaltiranju ruđenih puteva, mi smo u saradnji sa savjetima mjesnih zajednica pripremili jedan dokument koji je bio i sastavni dio dokumenta plana rada općine Ilijaš za 2026. godinu, gdje smo uvrstili sve one puteve koje su u nadležnosti općine, a koje su nam savjeti mjesnih zajednica dostavili. Ja ne mogu sada tvrdim da li je taj put uvršten, odnosno da li je savjet mjesne zajednice Misoče uvrstio sam taj put u njihov plan, odnosno da se uvrsti u plan rada općine za 2026. godinu. Kada je riječ o ležećim policajcima, rekao sam malo prije da imamo jako puno zahtjeva, služba za saobraćaj i građenja priprema elaborat i tamo i oni putevi koji su u nadležnosti općine Ilijaš, mi možemo da radimo, možemo da gradimo ležeće policajca, svakako prije toga moramo da uredimo, odnosno da uradimo elaborat, jer znate kako neka ljudi dođu sa zahtjevom, samo kažu hajde izgradite ovo. Nije to samo tako, znači moramo elaborat, moramo da uvrstimo ta što da se zna, ne daj Bože sutra da neko naleti, evo pa tamo mi da ide neprilagođenom brzinom, ukoliko to nije taj ležeći policajac, ukoliko nije uvršten, ukoliko nije elaborat, sutra će neko nas da prijavi, odnosno da tuži jer nije bio obaviješten, nije znao, odnosno doće do nas u konačnici da traži svu potrebnu dokumentaciju imamo li elaborat, na osnovu čega smo mi izgradili taj ležeći polcac, tako da želimo da obuhvatimo, evo imamo nekoliko škola, imamo zahtjeve iz Malešića, zahtjeve iz srednjih, zahtjeve iz Podlugova, zahtjeve iz Misoće, sve to služba radi, priprema elaborat i nadamo se da ćemo brzo završiti, da ćemo na osnovu tog elaborata ili krenuti u izgradnju svih ležećih polcajaca tamo gdje smo imali zahtjeve i koji se opravda. Nažalost, imamo i zahtjeve za puteve koji nisu nadležnosti općine Ilija, što ide malo teže, tako da kažem, sve te zahtjeve mi proslijedimo prema direkciji za puteve kantona Sarajeva, ali oni zaista gledaju da izbjegavaju te izgradnju tih ležećih polcajaca.
1: Iscrpili smo sva pitanja slušatelja. Hvala načelniku što je i nakon napornog dana došao i odgovorio. Rekla sam večer, repriza sutra u 11 sati. U međuvremenu nije pristiglo ni jedno pitanje. Evo, koliko nešto imate dodati za kraj, slobodno.
0: Hvala puno, hvala građanima na interesovanju i ponovo kažem, pozivam sve građane da se uključe slobodno, da nam šalju prijedloge, da nam šalju probleme. Također, pozivam građane na razumijevanje, zaista ja se trudim, a jučer smo imali jednu raspravu, bilo je nekih 35 sugrađana kada je riječ o ulici Stari grad Dubrovnik, kompletan ovu dionicu gore prema Starom Ilijašu. Sutra imamo prezentaciju projekta, također pozivamo sugrađane da se uključe prezentaciju projekta ili šetnice i bicikliške staze prema ušću rijeke Misoće. Imamo, u četvrtak imamo javnu raspravu u mjesnoj zajednici Srednje, kada je riječ o izmjeni regulacionog plana Srednje. Također idemo u javne rasprave kada je riječ o izmjenama regulacionih planova Centar, Banovac, Podlugovi 1, Podlugovi 2. Imat ćemo uskoro i prezentaciju idejnih rješenja uređenja šetnice Zanatskog centra. Imat ćemo uskoro i prezentaciju projekta Srebreničkog arboretma. Također pozivamo građane da se uključe, da nam daju svoje sugestije, svoje prijedloge i zaista evo trudimo se da uključimo što više javnost u sve ono što se tiče općine Ilijaš, donošenje odluka koji su u interesu naših građana. I evo, zaista ovo što vidimo je da smo uspjeli da otvorimo vrata našim sugrađanima i što mi je jako drago da sve više sugrađana se uključuje, da nisu pasivni, nego zaista da su aktivni, a to je vjerojatno pokazatelj, ljudi se uključuju, jer sa druge strane, općine kao organa uprave, imamo razumijevanje, trudimo se da sve te probleme koje nam, na koje nam ukažu, pokušavamo i trudimo se, dajemo sve od sve da ih riješimo.
1: Kao što uvijek kažem, mi smo servis građana i mi i vi i nastojimo taj posao obavljati što kako treba, mi smo sluge građana i nadam se da ćemo nastaviti da obavljamo posao transparentno i na zadovoljstvo sviju, a kao što rekoste, planova je puno, regulacionih planova, idejnih rješenja i najbolje da se sad u ovom trenutku uključe kako bi sve ideje bile uvrštene u razmatranje.
0: Svakako, evo, mi zaista svjedoci ste da mi i putem naših društvenih mreža i putem portala, jel ovdje na području općine Ilijaš, a zaista evo trudimo se i da savjetima mjesnih zajednica, a u konačnici idemo i u krajnji slučaj, odnosno idemo u samu krajnost gdje zaista evo svima onima, ukoliko je riječ o određenoj lokaciji, svima onim koji se tiče sugrađanima, pošaljemo posebno na adresu svima poziv da se uključe i da daju svoje sugestije, primjedbe, jer evo rješavalo mi se da je već u tri regulaciona plana da su usvajani regulacioni planovi, da ljudi uopće nisu upoznati što je planirano na objektu koji je njihovo vlasništvo. Ja sam rekao jučer sugrađanima da ja nikada neću tako raditi bez obzira koliko bio tu, koliko ostao, samo dogovorom i u interesu i građana i svakako u interesu općine moramo da radimo, moramo da djelujemo, jer kao što vi kazali, mi smo servis građanima i tako da koliko bude, to nam bude bolja komunikacija, koliko ćemo imati manje problema.
1: Hvala načelniku, evo pred kraj smo emisije, hoće li neko da se uključi u program? Neće. Dakle, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Sad sa načelnikom. Ukoliko bude potrebe, još ćemo jednu emisiju organizirati u ovom mjesecu. U međuvremenu šaljite vaša pitanja, a sljedeća emisija planirano je, ako Bog da, u junu. Hvala vam i lijep pozdrav.
0: Hvala vama i srdačan pozdrav.

0: Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

Nešto novo u našem gradu. Elektroinstalacije MHI, poznate po kvalitetnoj ugradnji elektroinstalacija i rasvjetnih sistema, s ponosom predstavljaju novu prodavnicu elektroopreme i rasvjete. MHI Group. Iz bogate ponude izdvajamo sve vrste lustera i plafonjera, LED rasvjeta, LED trake, magnetne šine, utičnice, prekidači, video nadzor, alarmni sistemi, klima uređaji, gromobranska instalacija. Posjetite ih u ulici Moševićka 60 Podlugovi i uvjerite se u kvalitet. MHI Group.

0: odličan i originalan način za postizanje vašeg poslovnog cilja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Vispak Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđen za veš Bioaktiv 50 pranja Senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđen za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banas samo 0,95. Vaš robot.

Liščevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet, podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet, podlugovi.

Arhaz d.o.o. Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033 400 445 i 061 639 033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsku.

0: 5. Električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 剑客巨身，
1: tre cetri, jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Arhaz d.o.o. Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada Podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnijih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033-400-445 i 061-639-033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsku.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogata sortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Arhaz d.o.o. Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnijih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033 400 445 i 061 639 033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: 电话巨身。
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela. JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Arhaz d.o.o. Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnijih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033 400 445 i 061 639 033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kuponičkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđent za veš Bioaktiv 50 pranja Senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđent za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banat samo 0,95. Vaš robot.

0: prepunom biznis centru Ilijaš večeras je održana promocija nove knjige našeg poznatog književnika i sugrađanina Admira Đanke pod nazivom Koje boje vuk. Djela koje je već na prvo predstavljanje izazvalo veliko interesovanje publike i otvorilo prostor za razgovor o književnosti, emocijama i vrijednostima koje često ostaju potisnute u savremenom tempu života. O knjizi su govorili profesor Mirza Herco i Adha Mujkić, dok je promocijom vješto moderirala profesorica Aida Krhan. Nakon zapaženog romana Moj mačak se zove Greg, Đanko se ovog puta odlučio za formu zbirke priča. Iako su priče nastajale i sazrijevale godinama, njihova konačna forma oblikovana je nakon završetka prethodnog romana. Govoreći o knjizi, Adha Mujkić je istaknula važnost čitanja i književnosti, naglasivši da Đankine priče čitaoca vraćaju u djetinjstvo, bude skrivena sjećanja i emocije te omogućavaju prepoznavanje vlastitih iskustava, što je jedna od najvećih vrijednosti kvalitetnog književnog djela. Profesor Mirza Herco posebno je ukazao na činjenicu da autor inspiraciju nije tražio u velikim i dalekim temama, nego u onome što često zanemarujemo, iskrenom osmijehu prijatelja, roditeljskom zagrljaju, toplini doma i sitnicama koje životu daju smisao. Mirza Herco.
1: A dobro, prije svega pozdravljam slušalce Radio Ilijaša. Mogu govoriti o svoje perspektive, naravno imat ćemo priliku da čujemo ono što su pripremili dojmove druge recenzence, odnosno promotorke, kao i samog autora. Kao osoba koja je učestvovala u nastajanju knjige od nekih prvih faza, same ideje da se objavi nova zbirka pripovjedak Admira Đanke, mogu reći da autor, pogotovo u drugom dijelu zbirke, koji prate rad Admira Đanke,

0: pa ćemo se iznenaditi, recimo, da se u priči žene s broja 14, recimo, pojavljuje ženski glas kao pripovedača ili dječji glas u nekim drugim pričama. Tako da, jel, zbirka donosi, barem iz moje pozicije, neke novitete u radu Admira Žanke, koji su za mene dosta donijeli ostao zapravo pozitivan dojam na kraju iščitavanja i kao recenzenta, i kasnije kada sam dobio ruke finalni rad, odnosno knjigu Korčan.
1: Sam autor kazao je da je pisanje knjige za njega predstavljalo proces istinskog uživanja, a osnovna intencija bila je prenijeti emociju koja se ne prepoznaje samo očima, već i srcem. Admir Džanko.
2: Knjiga zapravo Koje boje vuk je, mogu reći, eliksir dobrote i ljubavi, jedna simfonija radosti koja nas zapravo podsjeća na sve one male, lijepe stvari u životu koje čine veliku razliku, koje čovjeka čine zapravo sretnim bićem na kraju krajeva. Ono što je nekako najvažnije, kroz samu knjigu čovjek može da nekako uvidi sve ono što u ovom brzom, ludom vremenu u kojem živimo zapravo promiče, da se prisjeti nekih lijepih trenutaka iz djetinjstva koje su zapravo povječile neke stvari koje su svima nama jako bitne. I na kraju krajeva ne zaboravimo nikada da činimo dobro, da jedni drugi je zapravo činimo sretnim i zadovoljnim, i ono što je najvažnije da nikada ne zaboravimo da zapravo biti i ostati dobar čovjek je najvažnija stvar u životu. Kada govorimo još o knjizi Koje boje vuk, ne mogu da ne spomenem zapravo da proces samog pisanja i svega onoga što se dešavalo me činilo istinski sretnim i zadovoljnim, a ono što ćemo još više nekako kao autore, prije svega kao čovjeka, usrećiti je zapravo činjenica da će knjiga pronaći svoj put kako do polica, biblioteka, kućnih i ostalih, a ono što je najvažnije, da će zapravo pronaći svoje mjesto u srcima.
3: Evo, Mirza nam je otkrio da si malo promijenio stil, da ima nekih inovacija, da se pojavljuju neke nijanse zrelog umjetnika. 40. svi tebe savladali.
2: Nije se moglo obhrvati zapravo godinu na šalu, na stranu, ono što je zaista jedna simbolična, ako mogu reći, promjena u nekom književnom estetskom smislu, je zapravo ponovno povratak kratkoj priči gdje se kao autor zaista najljepše osjećam, a sa druge strane zapravo došli smo do jedne etape gdje čovjek zapravo kroz svaku priču nekako pokušava da protka i da ukaže na niz nekih lijepih stvari, posebno divnih poruka, kako za mlade generacije koje dolaze, a Boga mi i za nas malo ozbiljnije, starije, da se prisjetimo onoga što je važno, da zapravo teme koje se tu nalaze, mogu reći, nisu one neke velike svjetske teme, nobelovske, to su zapravo teme koje su svuda oko nas, koje su nekako u toplom ljudskom, u roditeljskom zagrljaju, u okrilju ognjišta u kojem živimo, u mahali u kojem hodimo, dakle, to su teme koje se nalaze u ovoj knjizi, o prvim ljubavima, o prvim strepnjama, dakle, one neke male, kažem, stvari koje zaista u životu čovjeka čine veliku razliku i koje na kraju krajeva nas čine živim i podsjećaju da budemo uvijek tu jedni za druge i da nikada ne zaboravimo da zapravo smo jedni drugima najbliži.
1: Večerašnja promocija protekla je u prijateljskoj i smijehom ispunjenoj atmosferi uz brojne duhovite dosjetke i emotivne trenutke. Bogatstvu programa doprinijele su učenice pjesmom Sara Rotić, dok su odlomke iz knjige čitale Ajša Špiodić, Hana Fazlić i Alma Dilberović, dodatno približivši publici svijet priča Admira Džanke.

0: Arhaz d.o.o. Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033 400 445 i 061 639 033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravo.

0: 4,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogata sortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Otkad otišla si,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 电话巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kuponičkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Arhaz d.o.o. Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnijih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033 400 445 i 061 639 033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogata sortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Arhaz d.o.o. Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033 400 445 i 061 639 033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.